ko te wā i nāe nei i tai pari tai timu. Ara, kua, rua takai mai i o minuti mai te kotai karaka i te apa. Nei reira, ko te nei e te wā mō te tai hōtaka e kia nei ko ngā rongoa Māori. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori a tāwhāo tioke no ngāi tūhoe. Ko te nei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua, ko te ingoa o te nei o ngā terenga, ko te haere puihi. Te haere puihi. Nō reira, whakarongo mai ki ngā rongoā Māori.